חומד. פטרישיה מג'ליס. I'm glad. רדיון. כאילו שומע למצוא בצד נופל המסר צריך למילה שלו רגע מרמי. ידיד הפיגה סתם אני דרייב. תחווה ברקפה שונס אני יפה. נקל אמרה ארו. סרם יצא ג'ולה בוקו את לי